0: talofa o o waleni o silichko inspector Samoa tursu lima tausanga tautua ma o restaurant fo imole wa ino lo mota fa sam fa fanga luenga fa peli pe ino vai velam o nga umu fa lau mai lo waleni o amo silichko il o duo fitu luo no tolu no fitu no luo o duo fitu luo no tolu no fitu no luo.
1: Tatou fa manatu le vai aso o le ngangana Samoa il e veni Pacific fa tau so lai au lele lava. Matengo fie la e le is ese fa apeo la tau.